Zara, puliți și cotiniaș. Zara, puliți și cotiniaș. Ți și foraj de lali. Ți și foraj de lali to. To foveroșu minima. Poșta to cușo palii.